0: Nej, på när vi är dem bara på en tap.
1: RMF Ränget. RMF Ränget. Jedyna rasta stacja w mieście.